0: Yo, the four bishop Brennan on Crown Pounds, my inum Eguian program, not so who and yet Emma Abusina Shedding, Nayama on Yako. Kofi
1: Kaji,
0: Uwaba, we are you good so I back room one, Ebua Conta, intimate kind.
2: And the crack.
0: Nipa eko, nipa eko, nipa eko. Ya ba fes na ye mhuni se na wibesye na na ye ye young ne ya infibi braba bitwa itiso ya ye ya ba fes na mitimi bibre ne nyina eko. That means ye nyini ya ba wu ama ye ma akwanimu yesu ye mfie na akwanimu nti no de ayetie wibesye ba betine mo sabri atrie ma mfa de ye ba homa so na ye ma ye nkomo so. Good morning. Good morning.
3: Good morning, Bramo.
0: My morning, oh, hey, me nyaba, eh, me nkwa, me wife ni.
3: Bramo.
0: Yeah, yenti o.
3: Bramo.
0: Yeah.
3: Okay, dear. Yen nyina yenim ni esi.
0: Yeah. Yeah.
3: Ekwa de me tu kwan. No pe ya na maba bi tru na.
0: Oh.
3: Efe, me te ye no. Enim ni ameka bia ni ameka nyina ne se de Awurade pe na waye.
0: Yeah.
3: Amo. Pacho. Bo abra honyom. Fa maka be ne nana. Bo bi ma. Eje usu. Afe ni nua efia a ofri dot mona ba.
0: Ayɛ nipa ho ade ɛdɛn a ɛbubɛsiɛ yakoye mfie yanimui die ahweye ne ese ye ye hwe said ye be ya ibitimi atena sikakra ache na badie efeba nche ba eho futu ene eho namo ne ahweye na ese nyinae nche na anopai ya yeni nkomo na ejise ya edigu ho bribi no so na yeni ho nkomo
2: mami sanfa kwa wezu na menchia mia menu ba Rosemond mechia no mejane wo na minim sey dia meba bechia no na menchia mama ti so nkan na me sama abusua dia to mani ya kokesie pa nkankane akunafo e akos e jase yire na Mr. Osu echia me sama mo yakọ me sey jine mama KB radio team ni nyina sa am abusua ni nyina ya kokesie pa keche eno kre said the okan e no enra koku kan sem bi na o se abrochie ye be yire ye ho aye djuma pisika ko sisi dan but ya ye bra na ye bo na se intimi nim faso na e wo so no na owu e kan ye ho said ye ye nim no no na edru mri bia aya na sometimes emu ya because ye tu kwan abase ye ba be pibibi akofie eso no ebe wie chi no na akwakwa ye se de ebe brepe ye nyina ye se nje ni nyina ho
0: yeah
2: na se akwakwa ye ya isan se ya krasi ye ku ikrum ye ku di holidays aba ye ntimi amba ye ti krem so a ade a chi a e bi sister so efrim inti na se odwen wa won ti ase inti se de sister ofre o kan ye nyame na na ebe se ni se ohuye mobo na se mpo ye nim se kan ye ho funso bi a ohun ye mobo no fanche na o mane ntwin ko echichichi kra mai isan se stuga de se de na na baa na o ken na nka fi de drew june ni enim se e bi kra bibi besi kra na wanhwa ye nti bibia na afia ko na wiye e na ya nti asempa na no a na otwia etwemu enti no ye nsa mai nyina ye ho hyeden ene ya kokesie pa
0: ya ye kwe ni muno emse yenko yenkomo no sokakra emse BBCC ya ni nyina akwakoye emwa ene akwakojina sika so yiba na ni nyina akwakoye yi ntibribi no emse odi nshiche bi eba e ma sugar for esumu njino na no yuhuse na obodawru se ye maame eka sa enhyehye ye ho eni nkyire me nso na mafo bibi na ebisebisa me ho ense na me so ye bedi ho nkomo na ye hunu mu a mu wo ba na chi o mu a mu ka ho kwan ye befa so a sa ye be gada sa ne ma no na se de enhyehye ye tie no wa wa wa ni mu na anope no a chi fo mu tie na ye hunu ye nim na ye di ho nkomo na ye hu dia eko enyina
2: kaje medase dedi kan mame aminsam mo me aminu aba obefia fasemche mame mo na basu ye isan se sa dwumade we se ode baaye ache nimdie no ode breye na ebeka kibi radio team ne ono ache nana de bia kromo aze no ye bibia wo hia botre na watimi a organize ne ma ekopem se ye drumre bi ehun se sebi ya ye ti kromo akra no se ye free mu kromo ha ayana ye sie no akwakoye ye ye bebre akwa ngwonan ye betimi aka se ye ye bebre ye ni kromo aya ye free mu kromo ana no ngwonan enkoye because ye mama na ye papa free mu ewo Ghana ye kofa ye ne ba kromo abetu ebo ase ebe ye ebe pe floor ebe bodde ko clean na ife bibia ma na ye kama kama kama kama be ye na ankasa ye bo ye bra no ye free man na akwa se because of say aho chire o say dent ye ntimi enye den enye ye ye say ye sipe no eno na enam so ma yan ye nua ba efia fa semche o disa ideas we buy say yen ke kamum ne nye ne ma say na onim ba bia ebi wo because of say eho de ne so agina ye inti adwene ho hu say no say de o si de ba na normal e betimi aboye na KB radio team no ye kikan ne ma boom nti ye kikan ne ma boom na say akwakwa ye say ade ebe ya ne se ye be bodde wuru a kire Stuttgart man nyina se obia entro ni din ene ni telephone number yen yen jisika obia ho yen tu adius yen ko meeting de epese ye ya ne se se asem tu obia wa tro ni din a o kan ye ho a yen nyina ebe bodde wuru bi mni agigi 10 euro ne dia gada ne dia bo anipa no se on je na onye den on fan toto ni nema isan se ebia asem tu kra na sebi unisika da ho but e bi kura wa yonku bi a wo kwa kwogini bibi wo ne ho no woni ni nyaasem a ono anese ade wasem ye den e ba bonten eno ne butai a yedisi eni so se ye ben ne dia boa community no nyame ncha de is almost 2 years ni ye starti ade we se bibia nc I think say the last time I ba say kura no Mr. Samuano nyina ye mpanifo na omo ya we ye san be bo on the road for the last because ne pese close e you know ye hu se se biye ni patuntum no si ye bibibia na se etoda na se wanfa restriction kakra anka ho ana se eya ye lucky discipline aha akwakwa se enu akoku kwa se bi oba bia odi jollof o san di still kan o bia na se o trust issue so what you say sanity it you know because of that in you decided say no ya bo the rache ya chochwe nipa bebreeding ebinum de okakra na o se onyanwe o ma Disanity idea, any a bed day. A yebe close your chapter no. Name mum, wow, be what drinks over Bemubia, ye be Joe Panati. Ye Joe Panatia, I say, Uncle Paki baby, I am Paki, I am a strafe.
0: Yes, I saw this sicker, make us a sana, yes, I say, I saw this sicker,
2: sanity. Eighty Omo, we are so mreno, Omutimirem, Omo, we are so denis, Omuti, Omo, Panati, now you omo. Now in Shankan, I may say, a binum tea, even last year, Krana, Omunim. Said the identity no monteda, but omu betuya sa aso odinsi kano ema omu wum. Enti no na ne tenti ni tete nyami adomni u nipa kakra wum. Ayaye adwini se yes este nyako onwa ne frey emra yede announcement ne babonti no onwa ne frey se yen tro ni din wi ade che no sa bebusa se ni kuna frey ozi ni kunu frey no se yen san tro ni kunu din enka on because onwa gya to mu se obegina fo bibia ena as a fufi antwata obi besie yes sister edikan free mu wo jumedia ye de bae no enti no ya bon de ra kache Stuttgart mine se yes sister kan ebinu mate ebinu mu pastor te tu musika because I think say for the past 2 days as me see ebinu dis kan bi akwakoma part omako part afro show because e honi edi tuja ena yenim se Sunday nyame adomo kina na na edisipoku ni program na si ni padom ne so beba ebinu ma send this kani bia mai se ya jiji bi enim se nyame adom a ochina no ye behu sika bia e benya bia na nyame adom a ye di data ba bontin ye behwe se nyame adom a efiada ye betimi compile ni nyina na ya ba be jina dom ni mu ni a present bi bia ama okunafo a asema ye de ato no and sika we di omni se ye de ma nipa na ye nje bibia eye just ye de ma nipa ne se onfanto twene ne ma we nye jito me ho we nye se afina ebia me betua we se me nkobonsan no eni ni ni sai so won san body ebia odure ye na se abetimi abo but emergency fund we die sika bia ejiji bia no ye be ma obi o ye member bia ehun sika dodo a nya aye ye be print ni nyina ba out asend e we groups him ama obi a ya we because e pese bibia transparent sebi ye wo kromu ase ye pese ye je bibi o kromu ama enchiba no so beto so enti no we ade a ye pese ye ye ma obi e hu se ye kase e be ye na nyame aye adom ama ye timi aye ama na gina enti no na keche obusa mia kakra mitimi aka fa jumede no
0: okay abusian fo ene ye tiefo em se we eye asem papa ye bo ho de wuro ebre bi atwam ya na obi nkase bibi ensi de nanso no enye si ye ese yetu ho anamo eninti no mo a mudin wo sa enwoma nim bia no kai se wutru udin a impo se won kai se wutru udin na ofi se de abai obeka group no ho a aha wutua waso din sika na odi enenso aka obi bibi sa se na ebia na mo mutie kofi omo omuchi ebi na obi nka ho enso no we ba ya ye bo ho da we na opese oba be ka ho bi ntisa nipa no e ba a odi ni 10 euro e ba no a onka ho no aso din sika no eye sen na nipa no e ba wa hu se bia okay me ba be ka ho enei aso din sika no eye aso din sika no anyway no ne mi ni kabo mu a sen na nipa no ese ode bana obeka group no
2: kache me da se se oba no oba beka ho ene ya ye kase ya aso odin sika na etwa to etwa 50 euro se obia wa won kan ye kase ye ye ni free a wa me no baby, a odi 50 euro be bana e neya asemo san si aye san jiji sika no wa say tu ya 10 na ka ho enti se ne na wo be ma odi 60 ene beba
0: okay
2: na dia ba be ka no wetimi ba be ka eku ne ho
0: yeah.
2: E na ye wie we na ye be gada o ma ye nya o mu ni nyina ni asa creative platform fofro. Because platform no, and no be fixed platform. Because this is the first time,
0: see,
2: you will be that.
0: Is that fair? Na ye nyan nam,
2: ye un numbers no.
0: Omoa
2: exactly.
0: Omoa dia chum se
2: sanity.
0: Ye dien sa she sa
2: sadi na si. Iti ebe stress se nyame ye adom na se oka hon. Na si creative platform no na uyu hu free ma. Oka na oba obe sen tuye si kebi. Enye sa ye njio.
0: Yeah.
2: Because of se platform, ye platform no unse wo she ya. Gani emergency fund ye imposti bibia om. Almost a year ni
0: yeah.
2: Ye posti bibia wo muda because of say BBC a any posti bibia wo
0: yeah
2: ye obia administrators kwa I think say any patre Mr. Samoa Kwaku na me ye few people any administrators and a bibia ba Kwaku King Edward Penny the only person or the message ba e o platform ni so obi o ha o say WhatsApp den den den no yi ni ho afrim so wo yi ho afrim ne na wo ye member na wo tue wo sika o kina wo ba wo be say tue sika nyesa angel
0: na ebia na e mistake lady
2: enti
0: no ene unse ebia phone ye kurikura ye ye bu hono ma ne bakura timfa ne phone ana se bia mistake lady na otimi ye ho afri bibisa no ha ene no
2: mistake lady ba me feel say bia a mistake ye be consider for the first time so what you say ma men ka bibin cheo me friend madoma bona ma ne because madoma de enipa sda phone ni bi bai ye start process no omo de bai but e kosu na no bia yi ne ho afri.
0: Ah se bia, e sa time no, ai se e bia na nipa no enye willing se bia.
2: But man was so bo mama.
0: Aha, but you see ade nipa no u se e ko de u se na enya nye effective.
2: Mhm.
0: Ti see ade a ye ko twie sika ama ya just stamp we de na ababa ye fix.
2: Okay.
0: Won go finti no. Ye mfa sa ade no entunche. Aha.
2: E se emfa ton na na me.
0: E
2: ti se se no se de e ka no nyame adom na se etimi by Wednesday Thursday ni enya ye bibia e total bibia hyehye ni emawi eti na e hona no nyame adom na se ye create a platform na members na fix members na ye nya dada
0: yeah
2: etu be kan obi e be ade otu
0: be
2: de ye be sere se sebi e bia ye ye platform na e bia no scam e bia ntimi ngrem because ye o security say dey guide ye kin eta ye hon cheche bibiri kwa eti e bia na yakọ hack obi phone ye hake ofo na platform no ufri ma ye betimi a prompt o se wo free mu but ye sure san bra mu biem e bi information bi be ba beka se wanti because en same we buy na ye call churches ye po radio stations ye okro mu anyina ye bobo e bet bebre so se o manti so what ya se e sa e ma adwuma no ye bre enu nti na me ye se ade a ye introduce ye ko meeting there bibin si ya unti obi anka ye nyina ye fa ye hunhim nanka at least ye ntimi nye sika mu odubi asem to obi krampo ananka nipa no osun kakra no won se anye bia o any das obi fo bi ta o machi a won betimi aboa
0: ye das e abusian fo e ye guyem program no so ne yesu ama ya ye bibia e je wusu ene yenu aba a course. Yeah, good morning.
4: The head and neck and the morning is not good.
0: Ah, Gwazi.
4: Papa.
0: Yenji wano pa yi.
4: Wedi, echi ya mwona, yeda mwona yi asking information ya diya mwame, mwame ya ti yedi mida. Na kufi ya sema na waka se platform na uji, ifri mwa, sebi ya na, sede na waka no. Eki di kadiya mwa ya bang, nkamukura mbe busa, se, mwini kukura se, mi jene zasu umos, zasu umeni, mi yiri nina, it is a mobile ledger, did not say, Mobile to me, and you who are now more dear Sia, about more than tell for you could take it. Maybe, dear, what are you could have given my wife intervention? To me, a class on the quadia to see coffee into a dollar room. Monday, moment, moment, you meet a young man, I do remember. It looks as a technical name, Monday, yeah, a higher in Mono. Tika mo pa odrare unya bibi ti se esel bi na ka mo program a ba ko bibi sa ba na ka ta mo di bu se de ke yer information tan ti ya na ke ko le be na o ka so o ke ti platform wa sa pota ba e ti sa tika mo ka no bet ni delete a mo na we ebasa ana so ekofa wentu wentu bi dia ba tena na msemi fredna na kamie ni na kufi omo ya omo tombo aso na mo fini ma ya ye ni nuno na na sio sita wese so at least ni msedi emo ya ni sika deka lebu su mimi sia bi kura na kama sa bi video ma ba ya announcement dia mi ya ko bi kon dada da ya bi kura mi rafi eti sa na pa mo ka se jisi ku kufi ni na msi ah because it teaches so wa wa ni bi so ni take ni kleno ni ku fiwa dawo ma ya mama ni mra som ka sa na ya si ti mi ku si di be ya wa yi
2: bravo si medasi ye be sa de ni nyina se de e bia ye ni mse mpanifo wo ɛno nti na sɛ yɛ kasa wo sɛ ka kyerɛ bu sɛ biribi sɛ ebia na mistake lekra obi ɛtimi firi anaasɛ wobɛnya yi ɛna woyɛ memba sɛ ɛbaa wotwerɛ wo
0: dinyɛwɔ
2: list ɛwɔ hɔ yɛwɔ database ankasa ɛwɔ computer so mr samoa wo copy yɛso yɛwɔ copies ne bi ɛnti no ɛno ne wɔ hɔ sɛ ebia ɛno no nyɛ da bia na meka sɛ wo computer anaasɛ wokɔhwɛ wo phone sesɛ ntine ɛkreti group no sɛ biribi si a yɛntimi mfa database no ɛnnaw se enti group no ebe timi de announce eno enti na ebe inform ye obi a wo ye member mi nimse wo ye member me pa choso ati ase
4: enti sa kama yere ka ho
2: o yere de onka ho chro onko di wan chro yere de
0: enti no nia kofi e nia ya na kwasi e ka me ne e ka yini se first de eno na pan se na ye nya entwias ka se ye twes ka eno se ye de eno be ye mra se bia u free group no mu a ye betwe waso a ene mum de mfisi ano ehye ha isan se data de se bibi se na se nipa na ntwia de a aha ene na wayi ne ho afiri mu se bia wo betwa se self phone e se unze nyama bebre nti yam fa no spare mu
2: aha se for be kasa aha call meeting de mfisi eno so
0: yeah ene mum se de be ya e ba avoid se bia obi e be ma ai ene se na se we de na medimu ko gura ma aha ene na esa no a aha once ya wo names ni wo ho de se bibi si na se wantwia ene mum na mfi se e be ya sotwe a aha nye yi yu afrim na wa wa yu ho afrim mfi se ene mum de e be ye beta nti no ya nwi ho mi
2: wa mate ye ne ma me ma try to unti ma think say ye ne mpenifo be di unko mo na
0: it was
4: coffee
0: platform de
2: bravo ji
0: obi atimi
4: e fi mo and the telephone advert ha me bi like mu na ma ya best of your mama
2: mate no problem ya me bo ocha ishi a
4: You okay?
2: And then
4: me
2: dey
4: me ya show be mama me wife. Me dey see bravo. Na fi suka ya ko. Na me be yesu ko dum na mo si mo mi e mo e ho modern me hu se se ye yini. E na so se me kuta ya ye kan ya me nyama no si e twa so di pe wu de ni we chi te mo di wu yini no.
0: Na hu se e kan ho. Nti e ba.
4: E be wu be. Na wu be aba.
0: Ya wu be.
4: Wu be.
0: Because ye nyina ye den obi na bo no si ye nyina wu nti ne ne de ye nyina wu
4: ya
0: nti ne de ka ye
4: ya ko yo
0: ya si ba
4: ko fi nyame islam be mo ye very good
2: bye ya si ba ko si

Ninina aye ni ye ye enti ena winina e koso eninti no sana ti enti no uma yenche no sadia ene royal wahano muna ye di hun komo no isi ya emergency fan no a take it off aha enti ni fi sabri yakopem e ukweda ne die na odi usika eye 10 euro no akwa kuja eye free shop eye party ho anase kwesida no odi ebeba na atimi aye kama na me emfa de aba homa isu yi